0: немецкою, українською, англійською, французькою та італійською.
1: Якою мовою хочете давати свідчення?
0: Можу давати українською.
1: Гамбург Вільгельм, це ваше справжнє прізвище?
0: Так. Це моє справжнє прізвище.
1: Інших прізвищ у вас не було?

нашого побачити у вісні те, що лякає і позбавляє надії. Страшно копатись у порожніх кишенях власної пам'яті. Чуєш?

Поки вони лунають, доки їх чути в підвалах і коридорах, доки не втрачене все промовлене ними смерть відступає.

хочу знати, як це лишатися тут. Для цього потрібно лишитися тут самому. Хіба я тут комусь потрібен? І потрібен там, де ти мор.

Похожі пам'яті, постоячі ваша стрела. Вести втратами бідами лік. Хто буде підбирати потрібні для некрологів слова? Хто ви тримаєте зараз в своїх руках?

Це небо понад кордоном лише одне. Так розганяється вітер, радісно й переможний.